0: tabawo gbagba to so lorilede tenso yen national team o mo wa be tabawo awon to je eko agba oje iyen national team o ma ni favorite won be egbe le ba yo omo wa ni kankan
1: gboro se o
0: o se wa lorilede France o wa lorilede England. Bo wa lorilede England wa lorilede Argentina Lionel Messi. Bo se wa be wa lorilede Portugal Cristiano Ronaldo. Bo se wa be yo wa lorilede Brazil.
1: Bo se wa kaakiri.

Atemi ati DJ Spider na lajo wa ninu ile agbara lale oni e jo gbadun Olorun lara wa bogo ti nje ti Olorun e ma wa nkan fidile tabi ke fidile nkan lati wa ba wa gbo eto toni lale oni o ikanni ta wa na la pe ni Splash 105.5 en yo felele la wa ibi l'Olorun ba mi so wa digi aloye si agbara wa ko Olorun ga ogun na lo fun wa se awon alukawaru Olorun na ni nbe leyin wa ah abefi okin mu tude loni ola oluwa zakios nle nle yo da fun omo mama ton tawara.